좀 기, 딩강 이기, 제니 Dini tuya mi maa kunjab lung tindee gom peke tinam ki tumdi inka tse li tse yin.